0: حرام.
1: كره كم حبيبي بيقول ديسكو بيقول شيك شيك شيك شيك شيك شيك حرام حرام.
2: بودي جوني سكاندينافيان ألبانيا راديو هيستوري سكاندينافيا.
3: Gjatë shekujve 18 dhe 19, Suedia kishte shumë kimist dhe mineralog të talentuar. Një prej tyre ishte Carl Wilhelm Scheele, i cili zbuloi azotin.
2: Scandinavian Albania Radio.